0: Han blir aldri lei for mat. Guffel palari. Sorry. Men det noe palari også. Hey, hvor er det? Hva er det?
1: New FM, the beat of the Pacific.